0: samb jiri jallo yo mo bu sey musafa mbay kel ko ci jo suñu mam soxna aminata waye noné lañu lekkelo radio hadjanti bfm touba mbake
1: 95.2
0: djifalna djouri abdullah sambu mañ fa to ndong li musafa ko li borom xine baye fam mam mali ndiay mam khadim so djouri touba sar baye fallo cheikh mohamadou fall illazi daw dagay so darou serigne touba serigne salim mbake djere ji fati baye gora ndiay nda gewlo cheikh mohamadou fall
1: jenna kumar mbake
0: sa amadou kebe borom jawahir fatou mala bo yon joxna la ci rol mala bo yay bu sa sonu gey dom lay sonna ndak ji ak wala wa 95 pay do jox len ci rol
1: mala bi jenna kumar mbake gantu day baña wal
0: e begi mbolen waler ge fi 94.6 ci diwanu
1: lu bi jenna
0: ko jaji falna sey mbake lo mañu fatou do sonna ma fatou jox sonna ndey lo mbolen waler ge fi
1: gantu
0: len ci rol mala len bu
1: kenn
0: ngadé les fat fi ci 41 30 ci am bolé wa daara
1: bi
0: jorin aso joxna la ci rool mala sey naali bu ñu ya suñu directeur sonu mam fatima
1: ki
0: di ko ñaanal la mu ci gëna xewu suñu baye alhaji habibullah ndiye baye salam borum tu mel ni baye mamadou souwar oustakh mam sey za bu bekkir ndial habibullah ma bal ndio la baram daara cheikhul khadim basma lo wajjal wajjal ni wajjal khalis baye serigne rasine baye nanga serigne modou ma banjay touba ak serigne touba bi ci ko ba djou fallu borom dem ak tengir ala ba dem fa mi sen traditionnel baye musafa sala ka
1: wal mi janna
0: lazi ibrahim si sa danga sey mohammedou musafa mbay kel karim ma chatu ya im sayyidna ali
1: ndiaye
0: mom serigne zama kam serigne ali jam serigne modou musafa serigne sidi
1: ay
0: bo adja aram djobi ya njabo do sonu fatima ta djax sama dom sonu hawa jaar mom sonu jaatu lay mom riyama bu jak jambour adjaratu mat sa rabbi sonu ay sata sono mam jaar ndiaye mom serigne
1: sahni
0: jambo ki mu ngi nonu begge mbole wa daara jek tol beg liggey tamale ci baye serigne lodou fi sey mahamadou fadal mbake ba ci sono ay dafa fon
1: ak
0: mu ci munti don ko na fek na la fa nga nek jox la sama loxoy xol bayuma kenn bayuma fenn bayuma ñel yi na nga ci xal mi te xol bi fa
1: na la
0: ak san ma sey ray fa wa do na 16 japp 18h lepp luñu fi jallaj ko bu japp ne ñi and ci yeen begalen tek yeen mo ñu taxajo way da bu seen banex mo ñu taxajo sa soy ci 88.6 ci ñir fim Dakar jant bi fm touba leer gi fm lu
1: do ko gëm deni ñi ngam ñi te wa ko mu do gëm deni ñi te ba ma mo
0: wallahi ndeysan mu ngi nonu jere jeufati suñu baye serigne abdullah nyaay sa borom yok ñeegal ma ko yermane ci andak baye serigne fay zikrullah bu touba

0: yalla sa jamm
1: mo xere mom day
0: ak kep ku nuy baye xere ñu way jox ci rek ay wormal bu wéra wéra
1: shugo jini waatan nar ba ca kacho mo da fa kuntu ker yalla shugo jili waatan
0: lesal diko add yalla sonna zainabu juuf taw serigne ma mortine djal mako sonna daba sun yaay palo sonna mam fatima mbaki bintou sey mohammedou
1: fa cheikh
0: mbolem wa kër ba jibril sun bu tey touba ray fan yep ñu lay jox ci rakay wormal bu wër wër nday sax
1: ma da fa kunto kër yalla sugu jili wadan ya ra ma cheikh ti min sun sugu jili wadan ya ra ma cheikh ti min sun sugu jili wadan nar ba ca kajor mo da fak buntu
0: wallahi ndeysan da fak men ti bi meuna jaar ngi na 628 06 18
1: sugo jili
0: aha assalamu alaykum mbok mi ziar magal allahumma min jay wa ma ci jam bu batte di lako yene
2: defana legi nga meuna voyager nak
0: xana man mi
2: ñoy fu ñu ñeen yoyu degg na muy commencé ñor
0: man de xam nga ne mom tool yi mom door wa rek la ci def
2: ah yaangi jam
0: may ci jam bu baax ñay
2: ñoy tu bu baax nak gi de degante be gi degisi war we yaatu
0: rek wa war we yaatu ndeysal
2: waaw ñu xawon sori
0: deug la
2: lepp nak ci war wi la rek taw fi
0: xal alhamdullilah ndeysal
2: ngi ziar baax di ziar mbokk julit yeb
0: deug la yaaram
2: waaw talu be bay faali ak yaay faali
0: hmm
2: la ci jital nak
0: ndeysal jeureujeuf
2: comme yaay sen jawrin
0: ah man may ndongali
2: waaw no yaay sen jawrin lo lay la dogal nañ ko nangu
0: may ndongali sey naw sen
2: wa
0: man ci jambu wa alhamdullilah ndeysan aha
2: jay wala ndeysan alin jay
0: aha
2: ngi koy ziar ba
0: nga deug la yaram
2: ziar so pepp
0: rek
2: wala rawat na nak bañ ko bay wala seigne abdullah rek bu ci ñew rek
0: waw
2: wa na so pepp rek ak la bëgg
0: wa inshallah ndeysan
2: ziar wa touba wokam
0: aha
2: wa bay fa leg yaay fa lepp
0: lolu rafet na ndeysan
2: ñu lay jaar baax waar wi yaat rek fa ñu delu waat rek
0: jeureujeuf ndjay yaaram rafet na lay jaar rafet na lool
2: jaar wa sacrifice rek yeb
0: wa sacrifice hmm
2: wala lay jaar ñu lay jaar baax
0: tanam rek jeureujeuf yaaram ndjay
2: delu waat waar wi
0: tawfik jaan ak
2: tayyib
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah

0: jajjufal na ko bu baax a baax kooku moo di soxna bii géeyu moom Serigne Saliou waxal ñaa na ko toofee janak tey si borom Touba Ndarab
1: jërëjëf
0: sama sët yi dañoo mën a raar ba wàññi denc waay comme que man maa leen may ñu muuru sëy moom tarkaal la noonu la fay
1: demee
0: sama sët yu baax lañ macha allah waaw dama am sët bi kalaas ak ndeen kebe gi fa la ñuy toog naa am jóobee sët waaye loolu la yàlla
1: doon
0: soxna Coumba Faye jeex tàgg ci maamu ndey seen moom Serigne Saliou.

di ko hadiya lu sa serigne mbake sar mum serigne sar ñu mel di wax lu ngun janjor di ñi baye kan sohna mam jaar puy madame john de ko touba mbour way jere jere kassala ñu mo mbole wa ke sohna mi jobbi ñi ngi yaay fa mom nak da am lu ma dikte joxumako tay sa warumako won nuyu mam jaar puy sama lakal tay mom waruma la won jami ay la la la konuli dama ko waruna ajda

0: Assalamu alaikum mbokk mi.
1: Aleykum salaam wa rahmatullah.
0: Ziar naa la mooy sunu bintu.
1: Nelo ziar
0: bu ma yaa ngi am jàmm bu baax. Alhamdulilah.
1: Ziar mbokk taalibe yi teewlu yëpp
0: rek. Ndeysaan jërëjëf Gaye.
1: Ziar ñu yaa merci.
0: Ak
1: mboolem waa ma fàttewul
0: bisri. Waa ma fàttewul bisri yëpp rek.
1: Waaw yow jëfal waa imam Cheikh Mouhamadou Moustapha.
0: Ndeysaan jërëjëf yaaram.
1: Su toll si sàkku.
0: Bii nii daa mel ni maa ko kii noonu rek de.
1: Ah waaw jox ko mu jox
0: waa bisri yëpp. Waaw
1: ndeysaan. Ku bëgg tey bëgge.
0: Ku bëgg tey bëgge rek.
1: Waaw Baye Moussa Diokhane suma doom jox ko.
0: Baye Moussa Diokhane
1: moom ana mu. Waaw Massa Ngalaw ak ñëpp rek.
0: Ndeysaan.
1: Moolem waa ma fàtte foofu.
0: Ak waa bisri yëpp rek. Dëgg la ndeysaan.
1: Waa tey doxalal.
0: Rafet na lool macha allah ndeysaan. Jërëjëf Tigay Ndioro. Moussa de daa raar ba waa ñu denc sa Baye Diodie.

0: ndeysaan dem yaate Touba Mbourou jërëjëf sànd ak ceññi rafet rafet na lool macha allah ndeysaan mam jaar jaw dédd waay
1: li do wana lo wax na hana

0: تي بي اف ام
1: خير قديم المصطفى.
2: Sen service commercial radio Jamti Bay FM ci Touba nek ci digënté corniche da radio lof ak Marsé Djeli Bousso ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoot ngir seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jamti bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
3: yen bokki dekk bu tedd bi le di Touba bokki école ngi ni buñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungel len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diine bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindo di bala ngay ag ci penci mi jakarlo ak poste courant bi dore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangale ay xetu langue yu bari lol ta fassantiko daanu fi jangale anglais ak français ak arab di fi tam jangal xale yi njangalem serigne touba ak mbollem mak bu bax ni ci jiko ak melokan bokki bari bi dañu fi jàngale informatique di manam xarala USI dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jàngal xalé bi dañu ko itam jàngalalé ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme biñu fi jàngalé itam bokku na ci programme état bi ngir bép xalé bo xamni jàngi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jassé bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol da fassantiko rax ci dol itam def ci xale yi metti ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu binu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sak itam ñi bind xale yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 76 283 55 59 kon yeen mbokk yi dekk ci tindo di ak liko wër dekk bu tedd bi le di Touba ak liko wër mbokk yi école bi mi ngi nekk fi ci tindo di bala ngay ag ci penci mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali yi fi sako xam xam mbokk yi gaaw len yobbu sen njabottu ngir mbokk yi jang ba euleuk nga bokku ci borom xam xam yi mbokk yi li dal dara gënu ko
4: kep kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ci mouride liguey bangok bum lal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fini fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jayanté wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom Touba
5: liguey bum lal souf nagn ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf ay law kalimatillah
6: ya
5: lol dong muy ligui bi

0: yide yi doomi baay la mag la waaye conducteur la boo xam ne maasàllaa lii dabe da koo dab di ngant waaye kenn la jooke danaa ci ñëwaat daam ko ni ci biir ñoddi bu dëggul dikk waaye lu baax moom du yomb maa ngi koy nuyu di nuyu Pape Sarr di nuyu waa jaaga yooyu yépp ñoom gañ konte yeeg ñoom mut seen ñoom ak njaga màggan ñoo waaye sëñ ma Bouba ko koy sama chef 88 628 0 18. Allo allo bisimilah.
1: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Allo
0: allo
1: Adonaye.
0: Ñoo ngi sant yàlla sant la. Ñoo ngi lay delloo siyaar. Sëñ Ibra Ndour maa ngi la doon nuyu sànq. Njaay Touba de ma nga fee soriwuma tey waaye dafa jàpp nekk fële ci kësëñ bi. Incha allah bu soobee yàlla. Jërëjëf Ndour. Léegi kay laa lay siyaare.
1: Touba gi li may xamal ne mooy Talib Baxdaat ak Amatu bi. Touba Touba. Maanaam tali yëpp a yàqu.
0: Tali yëpp a yàqu kay.
1: Surtout nag tali bi jógee ci hélico bi tali bi jógee affaire yëpp ci hélico bi.
0: Waaw.
1: Booboo gën a yàqu yëpp.
0: Da ngay seen lii rek.
1: Li bi day pax de kenn mosu koo gis.
0: Kenn mosu koo
1: bi boo ko passé. Wallaay li bi jitali ni muy yàqoo ñaaw na trop.
0: Bi ma gisee ci màggal gi ñu tay ko laa ne baax na ba mu taw.
1: Waaw.
0: Bu tawee ndox mi buub soos yi de buub ko yóbbu de. Barakallahu fika Sëñ Ibra Ndour xam naa dana ñëwaat sa wër cette place la sànq rek maa ngi koy nuyu ndax kuy bàyyi xel li ñuy def la yàlla na ko yàlla fay ci bat Sëñ Touba ñoo ngi nuyu Njaxat Dieng nag mi ngi foofu soriwu hélico bi foofu Sëñ Ibra Ndour di wax nu jël ku teddi kii 88 628 0 6 18. Allo.
1: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam.
1: Sëñ
0: Mbacke Barry.
1: Mane Njaay na nga def.
0: Sant yàlla sant la.
1: Sëmbu Touba.
0: Léegi laa la doon nuyu Mbodj.
1: Waaw maa ngi koy dëkkee maa ngi koy dëkkee mbaa yaa ngi ci jàmm
0: di la ko ñaanal sëñ Cheikh.
1: Sëñ Cheikh Aliou yàlla fi yàgg tëwér.
0: Amin ak a mata wax amin waay.
1: Képp ku ko yéene waaw.
0: Billahi wax nga dëgg.
1: Émission bi daamati na.
0: Jërëjëf. Et xam naa ne ngant am na ci wàllu jokkoo ba jëmbut ca crédit baag ñoom seen. Waaye am burut moom it am na keneen ku topp ci moom jaar ci 88 628 0 6 18. Allo.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Waaleykum salaam Baye Samba.
2: Waaw Baye Abdoulaye Ndiaye.
0: Thiam maa ngi lay siyaare bu baax.
2: Ndax nu ko Saliou maa ngi la koy delloo.
0: Siyaare marché ngelaw gi li ko wër yëpp.
2: Ñu ngi lay delloo siyaare bu baax a baax a baax a baax.
0: Bisimilah Thiam.
2: Maa ngi leen di siyaare di siyaare suñu Cheikh.
0: Waaw mat na ko de.
2: Di siyaare suñu Alioune Dieng suñu Njaay Touba.
0: Wallaay ñu ngi lay teewlu nii.
2: Di la waxtaan yaa ngi solo.
0: Jërëjëf Baye Samba.
2: Borom moto yi di war nañoo dégg sa kàddu yi.
0: Mi ngi nii de.
2: Te ñi nga xam ne ñooy ñooy ñu ngi lutte seen doom yor moto yi. Amee nañ leen njukkal.
0: Jàmm de lañ leen di wutal.
2: Man de damaa yaakaar ne borom moto yi. Bëgguñu seen bakkan wala autorité Sénégal yi dafa manqué.
0: Loolu lay niru de.
2: Parce que am na ci yoo xam ne. Boo ko seetaan yaa ngi bor sa biyel.
0: Dëgg la.
2: te Sénégal yegg na foo xam ne fi nekk nii. Lii fi bëgg a dox de. Bu yàggee du baax.
0: Du baax de.
2: Ni ko waxee léegi. Ne boo demee ci hôpital nga laaj ci salle de département yi. Waxuma la hôpital yi de.
0: Waaw.
2: waaye kër goo dugg ñeent ak fa tëdd.
0: loolu de am na.
2: te demuñu hôpital.
0: ak a wér.
2: boole ci nag li ñuy nekk teguñu ko ci benn yoon.
0: waaw.
2: naka nga mën a nekk ci réew. yorog Jakarta di taxawaalu. taxi man bi war a liggéey ba xajaloo ko. foo dem def ab jal. te yàq rek nga nekk ñenn ñi jub nañ ñenn jubuñu.
0: ñi ci ëpp jubuñu.
2: te lii buur waxu ci dara lu may di seetaan.
0: loolu la de.
2: bu ñu bëggee def ciment ay Jakarta lu ñuy luwee.
0: dëgg la de.
2: ak yu mutu def ko benn voie def jël xale yi jiital leen di gor ñeeg a jam di jël général.
0: loolu la de.
2: lii lu tax gouvernement bi waxu ci.
0: loolu la de.
2: wax dëgg yàlla. yéen seen kàddu moom rafet na jekk na.
0: alhamdulilah.
2: fu ngeen waree yegg la yegg ngeen fa.
0: waaw.
2: li ci des nag mooy borom réew mi ak waa réew mi.
0: dëgg.

0: professeur Babacar Ndak ci tam bo xamantene insha Allah defari adjor dajal wax ma wax ci jël nay daru yeuf ci wamo ak ci sama xor mo yeu sayo tublo tano yeen na maran su jambar de la dor te mbaxam dom bi jibul delu ko ko yoonu jeug jaaj di lu jaar sa tay aéroport ak ko andil lu kam ak ko ko ko may lu lu gën or ak lu do moy borom barak bi da tabu tabi won yekati borom sabador bu da wat watamo dimu lu borom ko sunu nal tamo mo ra ko lu mbabo amay ko mbabo mo rang bay jor fal cedel ko mbondo fen mo wuf may xor sampu toro mu jind xor ak xor ci walu bokku do do no bañal ba mu joté bu foro ko mo tax je fam way ko fudul fodor ak sin xor da dak setané ak gango rusno kanteri ak sacho tinel gorno yako bugona yor waye doylo boromam tegul kenn ko mo tabu sunu mor bu ko bëggale gis mohammed bambaaji japp na ci mom bu woro wo barke jaraa sax dar mu fi salaam aleekum ma ngi tambale nuyu bi seigne abbas di ko ciyaare bu baaxa baax di sakku ci mom ñaan ngir lu yeggale waxtaan yi ñu def ñu ma àndal ñu ñëw ak ñu ma tekk ni ñu toog nii yàlla ko yàlla nangu ci bàcc ceer bi maa ngi nuyu nag waa wafa yi ma dalal fi tey bu ma tàmbalee ci sëñ Khadim xam naa wàcc na moom laa doon jokkonteel ak sëñ Basir ak sëñ Moustapha Ndiaye nii ba yëpp ant tey bul moomoon ku mu bopp ci suba la ñu yegg waaye jàmm xam ne kan lay jóg waaye xamul kan lay yegg waaye yegg si na nag jàmm ci dëkku ceerno bi asalaamaaleykum yéen mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax am naa ndëg mu rëy ñëw ci dëkk bu tedd bii dëkku ceerno ceerno mi nga xam ni dañ koo defar ba mu jekk na àll yu bokke woon ànde ko ak yonent ba mu am xam-xam xam ba noppi am tut
1: ñu
0: waa ji ma dikk tey bëgg ko waxtaani sëriñ Touba lu mu defar bu yàqu ku mu defar nga raw sa jamono te moo defar ceer ñent yi ñeen ci amoon sëriñ Touba am na ko maam sixante moom bi ci Ababacar ca Tadaga sëriñ ma Samba indi Ousmane ca liggéen ci mbind ma maam ceer na taxaw taxawaay ak alin di mboqam di yëddalam ñu yar ko Cheikh Ibrahima Fall indi Omar ca Fayda Dia kon bu ne mooy xaadimu rasulillah neex naa dem am na firnde dëkk bi nag ñiin naa ko maa ngi doon jàngale école bu ñu woowee maam Cerno Diraye Mbacke mu ne ca Colobane maa ngi fa ñëwee 1994 ba ma fa ñëwee laa dajale samay nattango ak donga ya ñu ñëw màggal magal bi ñu jëkk a ñëw ma ne ñetti professeur ñuy ñëw bu ñu ñëwee fexe ba dugg ba gis sa àddu ko doon wax ko ni ko école boobu fa la ñuy jàngale fa lañ jógee mu daal di woolu atix fekk atix ñëw mu ne ko boole naa laaj ñii ak mu jot bu ñu ñëwee da nga leen dalal atix xamu dalal 1994 ba 2012 bu ñu jógee ci école boobu dañ lii sa bàgg si moo tax ngeen may ma ma nuyu sama mbokk ma nuyu sama xarit ci ati tek bu fekkene ni ci yaxay ndax won nako man ko ni bu baakha baakha baax ndax ko leer ji ni ci na bu ko mo ko leer dañu ñëw tam tam ci xadi seddul ko dañu bolé wat ak mom ba tay ñëw daal ci ñu ñëw ni daal waye bo xamo ni tay dina ñëw fi ci def ko xaraf lu melni tam ben wa sama mbokk sama mbokk bëre adi tam cheikhuna ma ngi leen di baax baax ndax dañu ci def dañu ñu sey bokk ak tok ak sey bokk dara ni na leen waxtan ni nak ñu la ko bëgg terele jam ñu jam ñu ñu ak jaar jaar ñu jaar ak jalaré ci antu jox ci ñu jamar wo jaar jaar ñu mo tax jim rek la ko tekk tanké ay jim mo tam ay jim la tanké waxtan yi mëna la ci mom ci ñëfël tanku ko jiddoon ñangam jaar jaar
2: yéne gi déglu Tenier FM 88.6
0: dama bëgg nak dala may door ñu wax ma fan ci alquran ñu bindu ñu jaam moo di nit ku ñuul waxu ma ni jaam amul dama ni fan la ñu bind ci alquran que ni nit ku ñuul moom mooy jaam loolu laa bëggoon borom xam-xam yi leeralal ma ko nga xam ne dala ñu ci ñuul ci loolu ci waxtaan bi ma leeral leen ñu na jàng ci moom ci waa ji ak ñu ne jam-jam ñi ñoo tax suñu ñaari kilifa diine tontu àdduna suñ tubaa dañu ci masalikul jinaan ndax du ngeen seetaan de jëriñoo leen ci nit ku ñuul ci ma doon te xam ni man ci yëg ëllëg may njëriñ ñi boobu àdduna la waxal nga xam ne ci ndër ci ñu doon waxal ñàng ñu te fanuñ teg nit ku ñuul elaas Omar Tall Cheikh Omar dafa dem Khayra Kéer di waxtaan ba yéeg arab yi am bind ko ci arab werekaanu arab mu bind ci moom ba wax ca ni nan la nit ku ñuul mën a ame xam-xam bu mel nii xam-xam bu tel nii bu rafeti nii dengo fam jaare nan la nit ku ñuul mu ne ko Elhadji Omar Tall ma leen ne ma jànku ci ma jànku ci tubaab fekki nañ ko ci wolof Elhadji Omar ni ko l'enveloppe n'a jamais amélioré la valeur du trésor qui se trouve en terre. Enveloppe. La nuit de l'eau, c'est une dernière nuit en bout. Une dernière nuit en bout. Nous voyons, la cabine de Hamé Hamé, comme vous voulez être cabane. La cabane, ñu ko yedd lu ñuy cukk ñu ko ko ñëw yow mi nga xam ne xamagoo di jàng ci mukk alquran ndax alquran dañ ko dunde ñu ñuul yow mi nga xam ne nee nga yore kaan nga ci jàngaguloo xam naa ni bu ñu ñëwee ci mukk bu ñu noddee ndax ci jëkk jëkkateeg nodd nit ku ñuul la du jëlaal benn rabax niko gor gor ni la
1: Tenier FM
0: nga dag sa karaw yu ñuul yi sa karaw yu ñuul yi nga gor gor nga dem dag ko e bo do nga xola lu tax nga mëna xol ba mëna rañu bo sa tar bo bu ñuul yi bo ko amul yoon ñu mëna xolé ba xam ku ñuul ak wéx ñu la élaj amon tontu waa jooju ko doon jam cëb garam ca xayra mu ñu ko man sama jóge di cëkuru di tuuta wax ju ñaaw ñeen rek lañ ko may ñeen rek lañ ko may bu la ñu ko waxee ñëpp xam ñu war nañ ko wax ay borom xam xam mané wax ñaw kon ñu taxé ba tuté nit ñu seen leppam yakal ndatitam matit mo ciuti solo yakal ndatitam motax té ñu bind ci ay wax yéne amna lu tax gannaay yoonentini bilal gaday dañu tigi bilal ñu dem ci dama gannaay yoonentini amna ñu doon ter na ci moom ndax duñu ñu di ñoo bëgg gën waat yeneen wax ñu gaday bay leen ko dem tigi amna lu tax ñu sama yoon antar ibn kadab amna ustaz ci fi ñu ma gëna xam ustazam xam na ñu tam affaire ñoom ben ci doomum la alak ñoom ben ci doomum la alak ci koku moy kam ci kam moy joxe ñu ñoom mané xara kon yalla da xaar ba ñu ci yalla ñeen am ñu ko fa tak ni ci ñu bu fa tan la wala xara tan la wala da xaar ba ñu ci yalla ñeen am ñu tak ay doomum ñu ci fukki xarmu ak juróom dina yoon ci yàlla isa mu 15e siècle le 8 janvier 1454 ci la kilifa kilifa tubaab la kilifa diine bu mag ci ñoom daganoo kasal la ñu jàppal jaay seen tàmbale ñu afrique di jàpp jaay diine ji dagalal jaamu wukku ñu te boobo waa tubal dañoo dem amérique fekk fa ñu ñëwee ay indien indien nag dañ tàmbale di xaru ndax bugguñu ko leen noor dañu tàmbale jàngare yu dees ci tubaab yu indi di leen wàññi ba ñu tàmbale ñu di leen rey ndax dañu doon bañ ca la benn labbo bu ñuy wax Bartolomé de la Casa moom noo joxañ afrique daan ne bu ñuy déwul lañ jenn dem afrique ndax ñooñu mënañ ñu def ak jaam ndax ñu téere looloo tax ba tey ñu di xëy tugal ci football ba ñuy seetaan football nee nañu saa yu nit ku ñuul téye bal xale tubaab yi ci kaw cuudi ni du yëxu ñu koy golo man sax jéem naa leen a tënk ci facebook yi wax naa nit tooñe Coulibaly ci équipe Sénégal la nekk man ko mais bu leen am lu leen naqari golo man naam rek lay def comme nag ñu ne la ci cuudi ni du yëxu ñu koy golo ñoo ngi koy xam ne ñu lii golo golo man naam rek lay def yéen def nit nit bu leen tonkoog ay golo kon ba adduna doxee ba ko weex jëkk ko ñun daf xeba solal ko bubbunu jaam te laata loolu sëriñ yu ñuul ya
1: mooy
0: pharaon sëriñ yu ñuul ya ñoo daa am jaami tubaab ak lépp ñu weex am naa ay tafa dina leen koon ci kanam gimme ñëxu ñi nga xamni seen téré modi jabu modi téré téré bobu di ci jëk ci addu di jëk bi original ay nit ñi ñu wax dañ ci kaf ñu ngi ëjë ñu leen di wéré falaxa ndax bu fa ci la jiddo ak té lu leer moy borom xam xam dara waram ci ñu nañu mu ta ci ñu la way dañu tal tañé histoire aduna bi bu tétu la ko bo tétu la ko tural lañ taxé do képp ko xam ni ku yalla yéral la ci daf la ko wéx
3: jëmt bi
0: fa ndax yalla 124000 la yébal té néna xéet bu ni ak tan wala la yébal la ci yow yéne kon ci yéne da ñu tay tay am na ko xamni xam nañ ko bu baaxa baax wa ci gëm ñu ko topp ko yéne ci sallallahu alayhi wasallam ci sankato jëm ñet ak la ta gaday ci la yo Ousmane noore ni ko na dem Abu Sini mu laq ta ñu xam ni dañu ñëw ndé ne kamu len jabal borop nit ki ñu Abraha te do len dalal bu mu déggé ñu taru ci ci Maryam mu dalal len fat len taral len ba Ousmane di jël Makka mu jox ko soxal ni ko moko man yalla nti sallallahu alayhi wasallam ni tax ni Maryam yalla nti am nak mom doom ci do ko Ibrahim degna Ibrahim on ko bu mu amé la fa la melo ci degna yalla nti melo na ci yalla nti bu mu melo we nak bu mu xam lu bare bare bare ter na ci ay xéen bare bare bare dañ ko laaj yalla tax ya rasulullah yu mu jëm yalla yu wax gëm leen yalla yu tax ngay joy ñu ni leen dégg taxuma joy kama ko tuddé tax ma joy ndax da ko tuddé ko xamni moy maamu ñett diiné yoy diiné kërcël l'islam ak diiné yahoud ñett diiné yoy ñu dox ben maam ibrahim né lo wax joy lo ndax lo la ci
1: ñeñex fm
0: bu ñu ko amna problème ndax li yoro ak li yàlla wax ci alquran yàlla nee na ci alquran karim ñun ñëpp ñoo bokk mel maam léegi noonu moo leen def ay xeet ak njiir ngir ñu xamante ni ci suratul hujurat kon ku jël benn xeet daan ñu xeetu jàmm la bokk ñoom ñoom kon yàlla dañu leen yàlla wax ñu lay fàttali nag ay théorie la théorie mooy ci tubaab ay discours yu ñu tëgg layal leen xàllal leen yoon jubal leen def leen ci xel yi dañu nangu ko ci xel yi maanaam aw yéen a jégal aw fenn yu jub dañu tëgg fenn yu jub jubal ko def ko ci xel yi doomu aadama yi fañ ko jaaral ci lu mel ni ay téere ci mel ni ay rajo ay conférence ak wax ak image ba nga xam ne ñu ñu la ñaan est ce que lii du dëgg loolu la ñu réussir ci suñu réew yi ak yeneen yi loolu waaye yooyu yëpp mabb na tey ngir gëf ñu xóot yu mel ni ba tugal ak waram xam-xamam ak ñu ci diineen dañu taxawee ni fes ci kàccum wër nga leen ku ni day wër jànk bi ñu tàll la jamono yooyu dana borom xam-xam bi ñu woowee Galilée moo ni fes ci daa wër ngal këpp te day wër jànk bi ndax li ñu wër jànk bi moo tax moom guddi ak bëccëg ndax bu koy wër yenn saa yi benn côté bi féete jant bi mu leer di di tëg benn côté bi féete
1: ceñeex fm
0: mom jangal nako ci téré bu ben parti din borom xam xamu tax ñu ñu tax mo bu téré bu mat ko yoon ciéta téré bo mu ko xëndu wooti taru alquran ñu wax ni jant ba ngi daw di dakk ak becc ak guddu ñu daxé yo xam ñen taru dama xam xam tax bobu fofu la ko dundé ci alquran ni ci dundou

0: bangu ngay téré do ñu tekk ko ci latin ndax téré bu tay tuugal l'islam lañu jàngal maa ngi sukkandiku ci téré bu mag bu benn sànn su mag bu bëti almaañ bind sànn soox mu ngi tudd sigrul xuuta mu ngi bind le soleil d'Allah brille sur l'occident maanaam jëm tub yàlla mu ngi leeral tugal xam-xam lañ ca génnee wax nañ ci arabe lañ ca jëlee bu ma nee arabe sax dama leen di tooñ ndax day mel ni aw xeet la l'islam ko génnee ndax beneen xam-xam yi l'islam ca jamono boobu di ci dara du ñu ay arabe di ci ëpp ay fàrt lañu alxarisme boo génnee li ñu wax ci mathématique algorithme alxarisme persan la am na ñu ne Ibn Sina Ibn Rakib ñoom ñu ñëpp ay perte lañu di ñooy arab te ñoo génn ci wàllu médecine ci wàllu xayma ak ci xam-xam yu xóota xóota xóot loo xam ne yéemoon na tubaab yi ci jamono yi ba tax Italie lañu jaar Italie lañu jaar def fa ay daara borom xam-xam yi tubal yi di ñëw di fa jàngee ma jox leen ci firnde foofu ñu doon jàngale lu foofu l'islam doon jàngale xam-xam yi nekk ci alquran te ba tey bii muy wax nii kenn mun cee wedd benn tomb bu xoolee rek kaaba gi nuñ ko yére
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: droite ak gauche ci jamono aduna noonu la doom jaar nga xam ne mooy fas doomu adama di wëru ba dugg ci ndox mi nga xam ne moom la soxna si ndox ci ndoxe doomu adama loolu yeneen ci mënu koon a xam dama ne yeneen ci mënu woon a xam loolu en tant que arab yàlla fa xamal loolu ci la gëstu kër bi bëri nag sukkandiku pour wax ni nañu xoolaat alquran li mu wax ñëpp ci wàllu ceel la te ñu di ko firndeel tey ci adduna bi loolu moo tax ñu bëri suuf am na ku ñu wax Maurice Bucaille moo bind la Bible le Coran et la foi am na ci ñeneen ñu ràññee ko comme Roger Garodi nee na ñu seet bi mu génn xar mi bi mu génn bi dañteel ñarteel moo ci ëppoon doole ci philosophie ñu ngi tuddoon Roger Garodi ba mu yëree téere ba càmbar ko méngale ko ak li mu jàng ak lañ ko jàngaloon ma ni allahu akbar la ilaha illa allah muhammadu rasulillah ñu soppi turam mu tudd Rajan Garodi moo tax Galilée Galilée dañoo dem ñu bëgg ci pape bi bu bokkoo rew ñu ko bu wéddee li mu wax ni tës ci tàccin te day wër jant bi dañ koy lakk dañ daan lakk nit ñi jamono yëpp ñu daan lakkaate tribunal bi daan lakkaate mu ngi tudd tribunal inquisition dañ ko waajalee nag ba mu ñëw ci baat bi mu xam ni yenn xare la mu daan xam naa li ma xam naa leen wax ni wedd naa ñu ñëw ci kanamu baat bi daa di wedd daal ni xamul dama jóom waaye ba mu ko ba mu wëlbati ko nga dend ak ni mu dend ak yëpp mu ne leen
2: Tenière FM
0: soeur si moins de mu ne leen wallahi day wëlbati et poer si moins de ci làkkam la ko wax italien ci xollu Italie jëte ndax li ñuy waaj benn dëkk ko ci yow ci àdduna ci Italie ci kenn dee fa kax amul Italie fu ñu fay dee kax te pod ñuy def kax ñu ngi koy toggee ci lu tax la ci ñëpp ci lu Italien ak beneen dëkk bu nekk ci Sénégal ñu ko ci baax ñu ci wal kaf ci adina ñaar def ñu ngul baye kaf ko amul sax mata ñu ñu arab yi dañu jaxalu ñam ñu ci sam jox ci adama ba ci muhammad ñu ko ñu wuti ci ak ñu ci mosta ne baq amin amin yalan tinga ba taxaw yalan amin way amin amin deggu ya delona ko egypt mo la ci ak mo tax nga deggu yalan di may nan amin ni nan amin ba do ko ci dele ñom ñu tuddo yalla ba ñu tuddo yalla mo nan amam arabani allah ñu amam ñu tuddo amam jodi mo tax ci lakku ba ñaan tay

0: la am te jamono ak mom te 1924 ko xol ak buñ ko gis ci la señ ne tambay yu ndaw am te wañe buñ ko ngenté serigne tan ci am te borom gawa mo ñe leewé ko ñuf ko ci bu ko ci ko defo mo amé ñun ci ak buñ ko yëp kër mama ko ko bokna daara xamdu jay alun lay ko bokna daara te may mu law ci ko mo ko ci eux way ñu ko ko ko na xaar mu jang ala sax amal mo xam ci mom lo xamni xeyna day mu ñu fa ci mu ñu bokk la dama dem na tambo du ñu amé ci xanta ci ay bu feew dafa tax dama dañu tebar nak mu ñu na taw ñu ñu ngon bu gëp ñu indi ci xanta ci man jël tambo man jël tambo mo jël xadi tam dogo xadi jam dogo ñu jël Saman Osman mom sama kal sun ko sama ci gën tam da ci tan ndam mom tam do amu lay nak ta tam nak nak ta tam xam nga tan ni ñu ran na ko la wax ay yëllu meer ni ka jor la wax yëllu meer mo leen dal jëk na ko fofu jaar motax mu joxon cër mu ma yoy dang dañ ko ko nak waxtan na ko ak jabar la ko bu jël
1: yene ngi deglu Tenier FM 88.6
0: ak ma na xam ak ci mako nek ak ñu makay nek dafa amul na ci amul na benn woon fi ci fa dafa andak sama ñay Aliou Mbay ak seen xarit ñu dem ci Allah bi ñu nekk jenn naw mu daan ñu dañu ci fokk ko lañ ko jële yóbbu ko kër bu mag ñaare ndax boobu fekk na wajuram mam magat ñu day komoon xebeel fa cheikh nee na bu ko dund ñu ngi naa la ñoom ñëpp ak cheikh nee na ba ñu ma yóbboo kër bu mag lañ ma dalal nena fala nek la sama jang oufra la ta may dem tek sama yayi keur ci wax sama sama defa xol ni ñu xol dax ci suñu jaar ba la ko dem ci tabay nena mokal na oufra du ma amé ci akal dal nena ci ko yéne mom ak morom morom sun ndax bi ñen sëri mbacké bu ko mo doon def ci walu mathématique ak walu astronomie ci ci wax ñeen yo xamni ñeen ba mu la tambal nak di ñew ci lu bar ci aduna xamna fofu la ko titir bu dugg waye ci ci xamna ma nga tambal bañ ko wofu leewu ko tuddu ko tuddu ko xaar ci ñu école bi ñu def ñu yaré ñu ci bokk école franco mourid la ko ba bu ñu di sepp ko ci ba am na ngeen tester rek wax ñu ci jamm la am na ñu ci jox seen xalaat ñu ñu ko proposer ñu ci bëgg def école bo xamne franco mourid lu dañ jangal xalé mourid yi suñu lakk ak ñu nanon ñu mëna am administration man na nga tan lu wax leen ndigal bokk mom xaxam ko bu len dox ndigal ñom mom taxanta la dox ndigal mom taxanta nak moy turu lay taxanta wala xalam ci mom lu jëk dam bu ñu bala ñu dund kenn dañu dund ci turu lo da di dund ci ci turu lo mo tax ci turu ci xanta mo jëk ci lu ba taxanta ko ne ci amadou makhtar mo mu nekk ne yena bu ñu tege ba mo ñu ci akol akol da lay moy akol ci dëkk ci ba ñu yaale néna duñu téw dañ leen yobbu suñu tuba dañu andi comme ñu defal ta gerba ta gerba ñu won dañ dañ ñoragalé dégg leen xara wër leen ñaanal leen ñeñu tam ñun ñu jël ablay xara ci la bokkol moy ma amaguma sa bakkar xanta néna mo dakko na jang seen jamm dañ leen andé nak tégg leen suñu xanta dox seen magu ñu ci xale bu ndaw nekk C et D di tan ñu ñu bind ay wax sama def ni ñu la jëkk du tene natural xam ci def xale nekk du ko ñu nekk école élémentaire ak natural xam nga kon ci teel na ñu installé ci moom xam-xam ba tubaab ya naccoon ndax waral naa jaar foo xam ne la muy wax kenn ko dunde ci la tàmbale nag teel na ñu dama ci ñëwaat dañ wax na man sama maam ma rek wér ci la tog bi wax na ñu sama maam sama maam seen nga koo laaj ñu ko cheikh da àdduna bi ak réew mi sa xam-xam bi jaaxal na leen ñoo def ba xam li nga xam nee nañu ñu nekk di nga campagne politique ndax def na politique waaye xam nañu sax nee na diggante Dakar ak koo wax la kolaa bi cex ñu ko ba ma nekkee kan cex day dama doon rootal sama yaay ndax bàjjo laa damay rootal sama rajo nag ma ñëw ak sama ñaari morom ma yem leen waaye man aw ma ku ma yem nee na ma toog dégg ay tànk ay karba nee na ma sigi rek di sëñ bu mag bi nee na ma ko ana lay def fii ana fii mu ne ko mën a ci mu ne ko cax na mu ne ko saxal ko jóor mu ne ko ana la ko jax mu ne ko damaa yem samay morom ñoom dem leen waaye dañuy xaar ku ma yem mu ne ko yow maa la yem sama xoog sama maam sama maam moo ma ko wax mu ne ko yow maa la yem cheikh bind naa benn article dama doon tontu ay nit ñu leen cheikh dañ koo defar laata muy ñëw ci baccalaa ñu ko jàngal ci loolu ci tubaab dañ koo defar ci alquran ak ci aada ak ci lakkam damu mok ci ñu mok mu gis ñu ko yeen lolo ko tegg damu doon ñu doon lay wana daw ci ñiñ ko ñiñ ñu xex la mu ñam la gal la mu jangalu ci am ñu ko tebel nak wa xamna faami mo ngi amna ci xamni kamaru ñu ndek ñu états-unis ñu nak nit amna ñu mu jangal ak ñu ko dañu ak ñu bëgg dañ xam xamam ñu lay ko ñu tanko ñu mëk ci aduna amna ko xamni bari ci doon la gën aduna ñu allé en salon ci nak nit man xamna ko ndax dem na ci dëkk bop la ko tuddo ñu dañ ndax ñu ñi la nga xofu ci ndar yeess ci ci xam xam amna ci ñu bari ala sall ko mo ndimbe ci cameroun xamna ko bu baaxa baax ndax dimbe ci cheikh yu bari bari bari dimbe ci ci noor yu bari bari legi nak ma jangal len jaar jaar mu ci ñu waxna cheikh da na ko ñu ngi ñe france ba jang ko ak yépp ñu ñu ñu dañ leen ma tagal ci fal ci adina ci fal gogu nak mom la cheikh taw ni la la tonto ah ñu bindu da bari xamna appel la xor bi xar inshallah cheikh da tonto ñu leen wax ni nit ci nit dama adama gude la ko ak ñu leen wax ni civilisation égypte manam nit la ji ñu ko ko bu ñu ay nit ñu ñu la tonto ci mu yaangi ni xalek doonu fi pour nga xam ne ñun ñu ñuul ci la yàlla tàmbale xel doonu fi da ngay jóge ci ñuul dem ci weex ne mënoo jóge ci weex dem ci ñuul ku ñu nekk man nit ku weex mënu la ñuul waaye nit ku ñuul man naa weex jóge ñu nga xel ba da weex taw Michael Jackson waxe nu ko leex te amul benn tubaab bu mën a nekk nit ku ñuul kon nit ci ñuul la jóge yàlla ci weex ñu ko ñu dem changement climat la daw bi ñu doon dund ak ñu doon dunde ak la ñu doon dunde mooy soppi loolu kenn xam-xam ñëpp xam nañ ko mooy soppi jar boo dëkkee ci naaj yi ñeen ci weer rek tàmbali ñuul cukk day gën a ñuul am na lekk yoo xam ne da koy lekk day accentuer sa ñuulaay cheikh ko nañ ni nit ku ñuul dañ nit ku négrée bi maanaam ko xam ni ku ñuul dawu la dëkk ndax da moo moo ñuul ci tel ñu dëkk ca Égypte
2: Diamtibé FM Thiénier FM Lérgué FM
3: Thiénier FM
0: Égypte ñu ci dëkk kii mooy bor bi jëkk ci àdduna ah bor bi jëkk ci Égypte bokk mu di jëkk a fal Égypte première dynastie mu ngi tudd Narmer kii loolu la tubaab kii ku mu gënul loolu xam nga lu tax ñu am photo bi dañ koy yàqal xeer moom ci Égypte tey jii am na kenn ku fi nekk koo xam ne yàlla moo ne dafa toog ba jamono yi dëkk bi muy rànk muy ci alxuraan fukki sura juróom ñeent fukk ak benn juróom ñeent fukk ak ñaaru aaya la yàlla wax ci Ramatoub deux Ramatoub mu ngi fi ci xam ko mu ngi leen may leen ma tuut ci ab garab ma analyser ko carbone 14 nga xam ni doomu doom bi nga xam ne mooy def nit mu ñuul cukk doom boobu ci yaramam mënu nekk ci yaramam ci weex ñu ñu woy melam ni da wax na lan ko te def na ko ci ceu de melam ni di am ci yara mo ron ko ñu nek ci yara bu ñu ko wax ñu nek ci yara xam nañ ko mo tax après ñu tax dañ wa da ko ayu ñepp ko doko après ñu ñepp ko doko Chaque enquête va donner le nom de ba lambe xobu gara ba fa djagne fa ko fa djag di tak ko du ba tak ko law ni ngam ko ban ni di tebbe wako wor ak djoko wor ba rab di taw di tebbe ba tey taxam tal di lak lek ba tabax tim di taw di lek fof la yalla jaral do ma adam kay fa ni nepp nak le cheikh wax wala fa ak ci ndir ni fi ci ci akru bu pente la ana ko fe wax do bu tudu ni fa ko tam ci ci etu ak rew mu kenya fa la ana la ko ñu jekk ñu di genn dem tafaro ci aduna jaara ko ci buntu ñu genn afrique dama la bëgg ne bëss ba xamna ñu tambu ñu sama buntu ñu genn afrique ma ci egypte dama ñu woy canal de Suez Gimwal Gibraltar Gimwal ñu jëk ñu jëgë afi fofu lañu jaar jëm ko faaro ci biir aduna après sen cinéma yi di leen taal ñu nekk ñu wéx parce que bo nekk ci cinéma yi tam do tax soxla melamine da ngay daal tambali do rek xex ñu jàng di rek ci ab jaram di changer selon les cinéma lolu sax ñu ci xam xam dama adama jikko
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: bo la loi de glove comme dan xam xam buñ wax glove sen le lutu ko dan les animaux à sang chaud ne peut vivre que dans les milieux chauds manam rab li xam wala nit ñu ñu yalla tax ci sen jara tan mu ñu def pour ñu putal te jamon yow dama adama di gane aduna aduna yepp glass la won dama def afrique ecuador lolou xam xam moko kon ci la doomu adama sofo la ko muy jëm nak di jaar arab di jëm dem inde da dem def la bu dëri ci kaw dem amerique taxal ka ay aada ñeen waxu nit ci ñun waxu nit di gëm ndagat bu ñu gis ndax science day tegg tam bu ñu gis dang ko dakal ci carbone 14 na makki abu ci wadi ko fayal le président lutay ñu ko tuddo lutti mom xella do ko tuddo ñaaram ci tuté ci jamono sét ak jamono tangay mo andi lool doomu adama yoyé dundu nit ñu lañu adam ñen ko ñu ñu ñu ko ko tax bo xolé seen bakkan mo tax ñu am terme ñu ko ñu ak seen xarkana xarkana mu dogo mom lañu yek ci bo dañu egypte ci pyramide seen xamru am na ko koy watu ñu ko woy sunu ci sun ci doon tuba do ñu tax bu fa alexandre dole ñu ñu tan tanka ci ñu tax ba dam bakkan ba ndax bakkan da lañu ko bakkan ñu ci ñu xamni kon jëndé ji ci lañu ñu ñu tek tan kan ba ñu ci ay ñu ñu xam na bu ñu xol sun ci bakkan dañ ko dam ñu ci ci tefa mako ci yoon nañ ko cheikh am tank la am tank ay tank moy ku nek ci tay non da nek ci non tam jaar bu tam ñu jëgal ba da na taxal suñu mbor da xeb ñu la tax depp ak xet xam xam ñu jëre soñ ko ci lay ci lay xam ñu ko ñu bind xey ci xarba ci mbatt xamna tukandiku ci téré bi ñu ci mëndu ñu ñu ma ñu bëré da nga xamni édition ñu jàngé ma jox leen ci exemple bo xamni ñu jàng la ko xam nañ ko dañu wax téré ndu Pythagore téré ndu Pythagore dafa ñu jàng ko Égypte jëni at ak ñepp téré la la tam ñu ñu dara ak ñu Pythagore ñu ko jàngal Égypte bu ñu jàng ko de ci woon ak ci woon Pythagore ak Pline le Jeune ak Thalès ak Platon ñun ñëpp ñu ñu Égypte jàng jàng ci lañ jàng ci li ñu ci ni xam-xam dëgg-dëgg boo bëggee telam ay xeet gërëmal ay doomam ngir noor leen jëriñe leen ni jaam da nga leen di wax ni wan leen ni fentu leen dara du ngeen dara nga lawel loolu donc ci ak san la ñu neexu la dundi dañu gëm ko ñu nen nan la jëru bu def ba attaque ira li ñu waxal dañuy arme de destruction massive la lañu wooy ci histoire de mensonge historique ci lañu nasaxale ay xeet ci lañu jaar ba attaque ñu ñu attaque nit ñoom xam leen dañu leen di lawal bala ñu leen di attaque ndax bu ñu wooyee du ñu ñu gëm ko bu ñu lay attaque kenn du la yëram foofu lañu jaar ñu ñu léegi sax dund wane ko moo tax ñu xeex ko xeexlu ko wala yene nak xeex nañ ko dëgg bu ñu ko jàngale wuñ ci daara yu mag jàngale wuñ université yéex na faa jàngale defe naa ay ñeenti am la jàngale ay maitrise la yoroon xam-xamam ñu fexe ba ñu mëpp ko réew mi waaye loolu nee na amul réew mu to mu développé ci làkku jàmm nañu fexe ba sul suñu làkk moo tax ñun ñuy jëkk a jege woon dax naa ci nag ndax ñoo doon jaay taxaw ak sibi naa sa na moroom ñun ñu tëgg doon mu ñu na ngeen fexe ba téye seen làkk suñu làkk moo tax say conférence bi ma def ko ci woon boo ci jëwee rek ñaanal leen ma ma rek cofteere ndax war a ci man cee jot wala ñi nga xam ne jàng ñu université wala jàng ñu tubaab ñu mën nañ ko bindal ci wolof ñu man cee jot mu problème la wax na ni réew moo gis mu naat aw làkkam moo jébbil ay ndugal maa ngi tëj ñu xam maa ngi tëj te ñoo yu bari nag waaye waxtee ko mari waaw
3: ceññeef
0: FM ci may sëñ si gis nga ko ñu tege bakkan bi ndax bakkan ñu ko ñëwee te dañ ko gëmoon am ci jaar daan jaar ak ñu ah maa ngi jeexal waaw maa ngi jeexal ci benn nit yàlla ak ñun yàlla kenn nga nit ku ñuul nit ku ñuul war naa xam ku dëkk bi aadama ku ñuul la am na fil bi tere lu jigéen ci ñuul tere lu góoram ku dem mag ba wala ajare jàmmu yàlla ba safa ak marwa koo mën a bokk koo mën du doon lii doy na kiraay ndax ajara moo doon ñaareelu ibrahima ci adu sunu la def nit ñu kokk la moo doon ismaïl ismaïl moom lañ doon joxe ngir yàlla doomu nit ñu lañ doon joxe ngir yàlla ba tey ñu am yàlla ci mbàkk bi ak ci mbàkk bi kon yàlla teral na ci ñu ku wër kaabaga mu mu ñu ñu mën ko yebb xam ni bilaal bi moroom pour yàlla moo tax ñëpp dégg ko kay bilaal ba delooloy sëñ bopp yàlla ci xam ni xol moo gën xol moo gën xeet jikko moo gën judd loolee tax suñu sang boobu suñu sang bi sax laa wax suñu sang bi ñu bëgg a gëm ko daw lo ko wolu ko yakar ko adu wala sen tabu mbacke tam fa ak tan ci jamono bu mu tok dal ko dessiner jox direction bi ak signification dal ko jox ko makal ci adina mu cheikh mbacke yalla sen tabu jaar tan ko jogala ni ni yepp wara tan ci non yalla teral mo ni sen tabu jaar taxaw ci reew ni ba fo dem tay ñu tank ñu tank dara deugal do ma dem leena la rek ci ba yal nañ ci bok ak ci ba motax mo wax ci ba ñu leen wu tut ci dormir encore entre l'orient et l'occident et ci penser croyer encore que le nègre est un enfant que l'Afrique est votre outil
3: Kenyak FM
0: le musée a appelé depuis ma petite année. Le tocsin a sonné. Avant votre sommeil, ouvrez les yeux. Vous êtes en retard. Le train de Jean Pierre est encore en gare. Maintenant, je suis dans le système de la vie. Donc, nous avons dit que nous avons fait un peu de temps. Maintenant, je suis. Tablen jox ñeen ñaan ci nga xam ci su ñaan ko mëne dama koy baye ñu laté ñu laam na xam na dina mëna jël ñeen ni ko ta na di ko ci tablu ñu bëggul def ci sa anta ab tanwa def ya bu xare xam xamam waye bala ma ñu neex ñu xal yoon ñu ko jël ba ñu la fëru da ko ni fooy tan ci ni wara ñu mën gën ko dal dugal da ñu réré ci ñu ñur xéx ci ñu da ñu da ci ñu yé ci ñu doom ndër ñu yara xey bi bax ak baxo bu ñu mo ñu ci jéne wacc na alquran yéenu na quran nakal ci ñu lak dekal ndey lakam ci anta mo raw pour tuba ak ara assalamu alaykum wa rahmatullah legui nak mo won len yam yi xamni ni dina ko gënne han tata yi waw ci dimi gëna ay xam ci jamal la senor te gëna senal bu waxti bi senor mu ko senor bu ko jëmal bu gën parce que wala ko tuddul ak ñu leer nañu jotté réew senor mu tuddi kenn ko dund ak ñaari jé ndax mu téré ko ci ñu wax ci ñu ndax ñu ko ñun dañuy gëmëne gëmëne moy dañuy xéxal ay arab ci bi ñaari jël la ñu way bay leen comme ñene ci ndox ci ñu taxaw da ñu jëm journal bi ñu wax taxaw mooy waxon ko xam nañ ci li nga la fank am na bank la te xam ñu ñuy tonkal jëm wa bu ñu mëna bëgg mako won ci ñu xal am ubi ci ñu ci soxna la ci ubi bu jëk ñu ñu tollu
3: ci ñeex fm
0: ñu mëna ñu lan ko ci jëer Yeah, ni ni ni rakay jam jam to bobu mo ndu ak jam ni ni yeb na tax jël ci ma len do wone ni ci tay ci do ko dina daru musulman ma jam han wax jango ay yene ni bare bare bare yo xam ci téré la xal mo ngi kala rek kala amna karat Afrique ñu ñu ci xat ci mako sama ci ñu rek ci moy Afrique ñu ci lañu def ñu ñu rek ci Sénégal ñu ci ci moy Maka Arabie Saoudite xamna ci nga xamni ci la dakk ni nak ñu nek ñu ko way ñun ci la doomu adama gane aduna la ci la yépp condition yépp dalelo condition yépp condition ndox condition tangay ak condition ay la xukay ay caverne ak yene non ñu mëna def ñu ñu bari ci lañu tambali ñu ci safara ci bi ak ci safara ci bi ak bëggël na afé ñu jaar ci lañu jaar égypte gënë doon arab daal di wuti europe ci ñu europe ci ñu italie italie ñu dem europe ñu lañu fakk dem ci agrénu ñu kon ci ñu russi bëggël
3: kenya fm
0: jaar ci ci da xolé ci gërab bi ñu mel dafa takkalo ak amérique ci lañu jaar jëmmati ba ñëw ni dugg amérique buñ dugg amérique nag amérique du nord canada états-unis ñu yàkk amérique central ba ñëw amérique du sud ñoo lañu peuple amérique def na tey ci ay une ay une ay dunñu yoo xam ne dañoo wér comme australie xam ngay def ñu ñu ñu jëkk ña ñu leen di wooye aborigène dañoo am karaw yu gudd ba pare ñun cook am bakkan ñu rëy cheikh ne loolu la ñu ñu ñu joxe di dagal aborigène australie ñooñu la xamal tax kenn doxu leen dañoo toog lu yàgg jaxasu ñu kenn ba angleterre ñëw ko yàggul dafa angleterre ñëw lañ tàmbale jaxasa ñoom waaye seen xeet denc nañ ko ci pureté origine nit ki ñëw ku jëkkee ba kenn jëkkee am na ci yeneen ilu ne noonu comme Inde Inde am na ay nit ñu ñu ñu wooyee bras du jeun ñoom jëm gis ñoom xarañ yi daanu ñu fii daan waaw ñu ne sax ñun ñu def ci bor yi suñu karaw na nga koy wooyee sax ko demu mu ne waaw dafa am ay yoo xam ne ci yaram lay nekk di kenn yaram bu ci manqué rek day feeñ xale sax am na fu mu toll bu feebaree day ñu xare bu tàmbali xonk di daane fenn karaw mu ngi tàmbalee ci kodemu da ci tàllu xale mën nañ daan def bu frise di de frise karaw bu frise mën lañ daan def de frise di bare bare yoo xam ne xam naa ne du xaj ma dugg ci ay détail la yooyu la sax génne continuer gis nga ko nii nii la doomu adama tasaare ci àdduna sa fi la jubloo fi la jubloo génne Gibraltar si Jabal Tariq arab yi fekk lañ jaar ñuy tasaare l'islam taarix fii la jaar ba doon Espagne ñu dafa génneeku xar ñi
1: yéen a ngi déglu Kenyeer FM 88.6.
0: ñu jàngal tubaab yi piccin ak jardin ndax jardin nag jullit bi ñoo ko xam jullit mbay def na benn fii ci Louga alxuraan la sax mu def ko ndax daal jàng alxuraan ñu def di wane nan la xal sabir mel nan la firdaw su mel ak ndox ya ak lenn ya ak tàngal na bi ak nangam ñu ni kon dëkkuwaay bu neex day am piscine day am ay jardin day am ndox day am ñoo dundal doomu adama arab ñu ko jàngal ñoo jàngal europe xam-xam ba europe mën a defar bato ba ne taxal ci bay géej gi ba ñëwaat fii ñëwaat fii ñor na waaye noo tàngale boobu jeex na ndax boo jàngee xam-xam ba mu tasaaree ci am réewe kenn doo fi leen mën a noor kon war na noonu sank baax sañ tubaab ñu ko suñ téye ci loxo ci sa bobu diko ñaanal am nañ ko sant nak ndax mo tax ba ñu ñu ñu dem jang ci tubab te reeru war nañ ko sant bu baaxa baax dem na ñu ci ñaan meñu la no sax seen xam xam bolé ñu def ci te reeru ci ndigal tan cheikh dembu fall dama dañu tax dañu mo ma ibrahima fall mom lañu tudde yegalé dama yegalé yeb na histoire mom cheikh ibrahima fall la jaar jaar mana ada kecil itu. Kecil itu, semasa lepas semasa itu, dema berbuat si zaman yang abla itu, jurnal itu nang itu, film itu nak najar. Mana ni? Kalau lu sejarah kau ini, itu jadi aku yuk, si abla kau nak nak berem. Mana kau nak? Si abla hadi mau hal tua, dia boleh mau hal tua, tapi, tapi dalam cek si abla hadi mau waktu dia bimbing. Mo rahmo bindu ci do ko la garba do tuba ba ci tuba mo ci tebla ci do bagui dama jël ñaar fukki wax ak ben ndax ñaar ci am ak ben la soobu ci tuba mané dama def ak mu na ben wax ndax ma galé ko ñaar ko ben mbob ak mu na mu jël ben wax bu mu wax do ubi ni rek wax ci nit bu nek ñaar ko ben ak ci jëfë lengo yapal ni tan wok tan yobu dama ko transcrire manam
2: jamti ba fm
0: ni jangul arab
3: jenyek fm
0: jangul ni man ni man ko jang ci alphabet lata ni la ko transcrire après tekiko après ko commenter fan la ko waxe ak ni tax ni tax mo wax ni le tey di senegal mo ñaar ko bi jëlën xamal ni nak réew mi moom dañu jàmm du ci am kenn ñu mënu ko soo dund ku yar foo ay nag bëgg ko fi indi awa du la wéex loolu ma leen leer suñu tubaa liggéey na ko jëkk tey loolu moom man mën naa koo xam am naa ci ay cille ñu ma leer tan moom moo xam ak yeneen ak yeneen yoo xam ni dafa ay ngeneen la ñoo jar jàng la moo tax ñu bëgg ko jottali ñu jàngul arab ba ma ngi koy jàng ndax moom sëñ Abdoulaye ba mu woowee sëñ Sambay ñu ko ñu teg ci masalikul junoon ñu ko bind ci arabu tubaab ba mu la joxe direction bi man ñun mourid yi war nañu góorgóorlu ba sunuwaay jot ci waxi sëñ tubaab ñu ko bind seen laaj ñu jëgëw ba anglais ak ñeneen ñu dund ko seen lakk ñu jël parce que duñ si jotee ñu xam dëgg dëgg ñu waay jàng fii mooy magu ceerno mi si alhamdulilah naje nag dama ma joxee kàddu bi comme ça ñu bëgg laaj ñu laaj jëlu ci waxtu bi maa ngi sàkk nañ leen ñaanal ñu sëñ bi ñaanaloon sagal ba ndax ab xeex la ñu xam ne ñu xeex bu métti la parce que soo waxee ñu wedd la ko waxe ñu taxalat bu leneen yalla ñu sëñtu ba aar ni mu aare woon caxante ba mu mucc yal na yàlla dolli lépp jàmm yal nanu am te am jàmm yal nanu am te am jàmm bati ceerb
3: ceñeex fm
0: waaw wax leen ni téré yi ñu koy weccee ñu koy weccee 5000 bu xonk da lay yéen téere lañ koy weccee waaw ñu ñoo koy jaay man ma jaay nii man maa rek laa xam.

0: الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي بابا تاري داك نيغي لي نيو ديلا جا ديلا تفكير مؤسسه فوق فوق الامام في لي نيو ماي سبب اك توم دي نيو داك تال تال نيو كو كوي وقتان bokku deug na ko baax ci leen moy laaji mo ci do ko baax ci jàng dafa am ñett laaji ko utéel yo xamne dañu won ci dindali ko ci dafa bindi ko walu ci dum tam xamna mom la lay jëf dox gëy ko wona ci ñu ci ñu laaji xawna ba do way lool ma la tontu rek ci wax yi insha Allah taala mom neena fu ñuy jàng ci daara bi ñuy jàng ko non ko gëj insha Allah da tontu ko ko par ben ñett la do
1: wax ci day du may la ñu mo tax ñu doon jaay ci lu maam ni waaw ngir am fukkal lu tax itam suñu jàngalekat yi du ñu jox information li nga xamoon la lay dindi maanaam ci ay teewaan comme ça la
2: Cieñeex FM.
1: Waaw man loolu la saxantu jiyee ci njàngale maa ngi jëkk tontu mu ngi ci anta bu jàngale loolu moo mën a topp ci toog moom tey dafa dajee beneen fonkal ci bokk ñu ci ñu xool tubaab bi bëgg koo xasal su ci réew yi xamal ko ci àdduna moo tax xam-xamam kenn ko saalo ba kii ma leen di waxee tey amul benn téere ci anta mu nekk ci programme yi ñu jàngale ci ban téere ci téere mu bind nation nekk ak culture la primoire précolonial civilisation ak barbar ak geneen a geneen bu ñu xoje lu lay ñu rek tubaab bi buggoon mu génn moo tax ñu ngi jàngale yëpp classe boo dem ñu ngi koy jàngale la xonte ak ñu toolu ko ci réew ñi ñu bëgg ñu suñu bopp dañu wax ak ñun suñu kilifa yi ñu jiit suñu njiit yi bopp ñu kilifa nga bu baax dañu xam suñu njiit yi ñu changé programme yi formé seen jàngalekat yi ba ñu dem naam ci ci li fay am sa jir ñi ba mën koo leer wax xam loolu laa ko tontu kasa nga jël kuy jaay kuy jël daam kuy jaay waaye képp kuy jaay dañ laa tos suñu jaay dañ laa tos suñu jaay amul àddina xeetu amul njaam amul xeetoo bi ci àddina amal nañu suñu njaam
3: jëm ci ba fay ci ñu wax ci suñu njaay la rek FM
1: ci suñu baax bi baatu France esclave li ñu nekk fii baatu anglais baatu anglais la di yokk tey slavery slave ci la esclave comme que ñoom xamoon nañ ko noonu suñu biir la woon ndax ñoom xeet yi ñu daan jëli ay jaam ci risque yi risque yi xeetu clave la ñu bokk ak colonie yi fa la gere bi ak noonu yi daan jëli ci ay jaam ñoom ñoo ko jëkk a xam moo tax ñu bokkool ci def ñaari loolu am
0: jërëjëf. Mbokk ñu dee laaj ni ndax carbone tabax am na ñu ko mën a réparé ndax am na ci ñu ci mën a dolli dara
1: ñaari laboratoire am nañu ci Afrique benn baa ngi ci si an soo ko def ci loxoy boppam ak xaalisu boppam xaalisu boppam xaalisu ñu daan am ci boogana ndax dañ koo interdir mu jàng fii interdir ko moom salaire si an sa laa ko ëppoon salaire man du may xam ne jàng te mën naa jàngal xama jàngal sa ko jàngal ndax dañ ko doon cointe beneen laboratoire bi muy Afrique du Sud waaye laboratoire bi nekk Dakar aussi benn xale bu jigéen moo ko nekk ku met ku jàng bi ko mokkal ba mat lool moo ko nekk ñaar ak nekk daal
0: kii dafa laaj ñu ndax sa am si dóor ay njëndam maanaam ni ñu koy jàpp ba léegi
1: ay ay njëndam moom laa koy personnel ci waaw
0: kii dafa laaj ñu ci sa biir wax dafa dégg nga ni xeexatu ñu bi ma am su ci attaque benn dafa fekk ñu mokkal al quran toog dugg ci njàng nasar
4: yéen a ngi déglu Cieñeex FM 88.6.
1: ah ok léegi ñu ko proposé ku proposé loolu crée
2: Léegi bi ñu defee dem téere la ko bi 1960
1: ben téré la bindu pour un état fédéral d'Afrique occidentale muni mën nañu xam réew mu réew Sénégal Mali Guinée Mauritanie Burkina Faso Côte d'Ivoire réew yooyu bokk ñoom benn président ndax ñoo bokk benn ñoo bokk fu ñu jóge ñoo bokk benn histoire ñoo bokk géographie ñoo xam ne dëgg
0: jërëjëf sëñ Babacar Mbaye Ndiaye laa di jox waaye waxtu yi moo ma tëkk ñu lay sant di la gërëm di ñaan yàlla bu ñu dëgg fa ko gërëm xeeram ñu ngi ñëw ci jataay bi jóg nañ ci lool li ci doon tëb ci tom bi tam am nañ ci lu kawee wax ci turu mu xas sa ko boo xam ne fokkoo ko iman bi lay sant bu baax a baax di la ndokkeel di delloo sant itam sa mbokk moom nga àndal di laaj.